0: 용시샤나,
1: 응?
0: 낭부 돔닝즈바.
1: 돔닝즈이다. 낭 돔마데라.
0: 똥기로이다. 아다, 난디버링들레비즈 농아이브라.
1: 어스, 아이디움단 헤나 농아. 아다나 나오비야.
0: 응.
1: 낭디 시달레비 농아이브라.
0: 호이, 아이디 시다네 헤나 농아이. 아도가 시다네 헤나 솔레이닝이. 좀더 숭짜짜 닝딩어. 아다, 낭디 시다 게기 레이리노. 하이디, 낭디 레이닝 왜 레이리라바.
1: 응, 나때. 아이기 마마도.
0: 응.
1: 나한게디 아강티 센터로가 임달레라메 어도 하우직티 스쿨다오 자와이바찰레 아두나 아이부 파세네 영신방가 마로이다바기 보딩달레로 하이바 아두기 레이리니 어도 아이디암 레이닝다바니
0: 아두디 난기바바가 부부가 부부까디 레이다브라
1: 코이나 레이세 마마기 마팜다니
0: 오
1: 바바디 아이폭팅에이다 시그레하이
0: 아쉬
1: Baba sigi badagi mama do tan thorok badagi mama gi mapam da tum leik
0: oh
1: hauzi mama gi um da ne bubok leiri pupu di leigi jeda
0: adudi buboka nanga imaga na khoyun katara
1: nete mamu sleye aduga ne nesu
0: oh
1: moi gi machanu pa amaga machanu pi amaga le ama palam da leik tam bachaki ye moi diam chaure da adwa Nanggi di mama su baba su lebra kana kana lege.
0: Aigi imado lady hai adorsune. Ai masa khong dingo.
1: Ha.
0: Aina jaro pada yumda dum leram tre. Hoje lei ba imasi di khong bra. Ai ga seng ba imana te ba. Hoje yumda lei sa. Pupuga aiga imado ge machanu pa amaga akhoi mari ne.
1: O ad nanggi baba di yumda lei tabra. kai delay ge ba
0: ai ge baba de se phai ne ba ko aduna yum da pa na lak ti e ho jit lai ri ba ima aduna khang bra pupu ga ai ga ne adum chai ba ngang ba dum da we aduna ne ai ngon da di yam na su phuja ni ngo lai tam ba to o na ne kham bra ai sto u ra ba ne ba baba na su ji thorak ba da ai lai tam ba to am ba da ne ma na ja am dai da si gi boarding se da thamam ba aduga akhoi baba de ne shuti shu pang lei te ba
1: adwa nangi ma sem ba do kamai na nang bu tham ma ga chat khri ni ha ga ma gi le bam di khang ra
0: baba ga khna ba de gi chat khri ni na hai ba ko aduga amuk atop ba da ma yom pan khre na hai ai bu kem to nu shi dab ja ni da nu shi sana nang di noi ma ga lei ba ni na yam do ngai ram ga ni ai di nu ngai ba shu pang phang ak de
1: Oh, mama gale di aidiam nungai. Bubuk su aibiam luna tawi. Ado akhoi ni ne di pak nai ngon da kau de da. Ado mama su aibo dum luna tawi. Ado ima ga bubuk gale ta ba kan da di aiam nungai te da. Ni ne di ne akhoi ima sa aiam yam pal han ni. Ado er su mama di ne aibo tha mama ga mayum su pan pa lo hai.
0: Oh,
1: mama ne ne Engon da wari am di bi. Na nau bia.
0: How?
1: Mama gi photo yeng sira. Ai photo rakke.
0: Oh yeng se. Nangge ma di yam phai ko.
1: Se. Yeng tu.
0: As. Yam pa se. Nang bu yam lu na su tom do ma lingo.
1: Hoi. Ai su mama bu yam nu si. Mama gai ba ni su yu mama sa ra ga tong an na lei ju ni hayeng wa.
0: Andu di am nu ngai ni ko. Ai di camera. Shuti orang pada, yang dah cut payah betul ni.
1: Nenau biar,
0: bapa leh bukan dah orang di kerapai bukan berat. Aidi yang dah layu seruk ni, nangga si dah layu sini yang payah gua. Aku yang di yang lap. Si dah ilu balap su, aku ibu buka telai. Lap bukan tadi, tanda lap bersih awal.
1: Nenau biar,
0: nang di, nui mager layu ni dah. Yap nunga yap ni ko.
1: Kap kano. Si, kap kano ba. Iba ni zaura ga nangi madu tiro sira.